0: e sala eok subira.
1: Katonda wange, nsubira kusacho, ne mulinzago, ngolimpa enema yomunsi, ate wekwata ebiragiro.